Şu gün 2026-njy ýylyň 13-nji oktýabry seýşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Ýaýlymlarymyzyň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny, türk dünýäsiniň medeni mirasy, jahan keşdäniň hyýalatly tapgyrlygyny gepleşiklerimizi dikkatiňize ýetirýäris. Goýulşyň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Murat Töwri, tehniki işgärimiz Gökhan Polat.

aýdymtaz köprüleri, umumy makamyň geografiýasy. Kiawat bir geografik giňişligi bir derýä gürrüňmerýär. Kiawat bir goşgy, kiawat bolsa diňe bir aýdymtaz. Şeýle sesler bardyr bolýan, olar dören ýerinden has uzaklara ýaýlaýar. Bir saat guralynyň kirşinden çykyp, başga bir şäherde täzeden ýaňlanýar. Asalaryň dowamyna dürli adamlaryň diline şekillenýär. Dürli saat gurallaryna janlanýar. Ine makamlar hem şu uzak ýolagçylygyň tesi bilen ýazylan ýyllardyr. Türki dünýäsiniň saatçylyk geografik giňişligine terdemizde öňümizde diňe bir dürli uwallar däl, eýsem dürli duýgular hem peýda bolýar. Sebäbi makam diňe bir uwadan haýsy seslerden düzülýänligini görkezmek bilen çäklenmeýär. Makam saatyň içindäki duýgunyň hereket ediş ýollary. Kiawat adama rahatlyk berýär. Kiawat içini hasrat bilen doldurýar. Kiawat tolgunma döredýär. Kiawat bolsa adamy çuň oýlara batyrýar. Anadolu'nun makam dünyasına rahat den başlat biliriz. Rahat deyip bilen düşüncede hat den ağramlayı berk ve rahat hesetlen bağlaştırlar. Ol dünneyce edil ayaklarını yere berk bastıran yali ınam duygusunu beriyar. Rahatın o adına huluk maçlık yok. Onda hat köp tertip, ahtıdılık ve içki rahatlık duyuluyar. Sonun için rahat dünneycenin kalbına ahtıda emma güçlü bir kapini açar. Soňra bolsa uşak gelýär. Uşagyň dünýäsinde mähirlik we içginlik bar. Türki saz sanagatynda ol aýratynda adam tetine ýakyn, ýumşak we duýguly häsiýeti bilen duýulýar. Uşagy diňläniňde adamyň ýadyna söýgü, gowun ýakynlygy we mähirlik düşýär. Edil uzaklardan tanış bir ses çağıryan ýaly. Hijaz bolsa başga bir iklimi getirýär. Hijazyň owadynda ýat ýurdy ýaşaýşyň, küýsegiň we çuň hasratyň howasy bar. Emma bu diňe garaň hasrat däldir. Onuň içinde ýolaçylyk, uzaklyk we gowuşmak arzuwy hem bar. Şonuň üçin Hijaz adamyň içinde hem aýrylyk duýgusyny, hem de uzaklarda galan bir ýere bolan küýsegi oýuryp biler. Sege